Kochani dusso chigang yod bin mola zade du. In nang tezog dusso yodi jing nang, dene rinpoche skundu nang, ma chaklas gangshan zachizla top molde duk, degun kete nang tangspo nang yambu zat nyan mola zade duk, debi piya kete nang rinpoche skundu nang, pospang skiez molde duk, tezog kete nang dus, dene zapik kakspo yodi dusla kete nang, chaklas kundu demo nang yambu nyanchesi piya halale. Dene sokpo gune kete nang, gyagar kete nang, chose yul tapo jik tia zate duk, mola zate duk halale. Dene chuj yul jik, ma rikjung chukpe yul jik. Te sok yul jika ngozin churuk mola zate duk halale. Dene nang kete nangpa sangyese stanba kete nang, gyagar na yot gyak, te songpa ma chos tang rikjung chukpe kete nang, gyalkap jik kete nang, sokpo gune, dene gyagar bu, ertsi ruk mola zate duk halale. Ta goma kete nang, rinpoche skundun, dene sok yul la kete nang, Kongi Rostok Cheme Nanga, Yamane Kongi Parlimene Nanga Ketena, Tsokdu, Tsokse Skapsu Ketena, Konga, Dene Jungrel Nang, Dene Misama Nang, Dene Kongi Ketena, Sponbogu Nang, Yampu Jaltat Zachese Tuzla Ketena, Gomarang, Rinpoche Skundune, Teo Molpen Mola Zatetu Ketena, Dene Gyatak Chuksumne, Chubjibi Parla Ketena, Nangpa Sangyasbe Chospu Ketena, Sokyula Lepskia, Tezene Ketena, Dangpo sangya shumdan da se sungbu kete nang gyagari tuzmi tsulla. Yamane gyagari dene yuloni tsulla. Goma tezane lepska noog mola zat bin molde duk halale. Tezing ne mani rinpoche skundun kete nang dene sokyulla da tuzmi zate nga tezing ne lepte noog juste molpeen mola zate duk halale. Dene chilo chikstung ngubgya dunchu ne dene chilo chikstung ngubgya kechu Kerup par kete nang, tene yusmet jiga kete nang, zawanas minkyang kapster sokyul ning sangwatang. Te tuspe nang a kete nang, tusopo kete nang tzapi kakspurik, tene speragun ne shat minganche se tusik, sangwe tusik ang inpin, tene zatak tusik ang inpin, tene tzapi kongen nang a miriks parik ang yotpin, mola zate dukhalale. In nang, te tusla kete nang, tene rawan e piya batkan nang, Tene ne communist yana marpi tawa borgo shirak zirkani spera dulin dupin mola zate dukhalale. Tene tezane kete na rinpoche skundun ne kete na rinpoche skundun na tene kagun kete na mangsui rinluks kyongche la tada tegun kete na mangyung rinpoche ya jala yong mola zate duk. Tene konga kete na gergi tene kongun na nyampu tene tukste tene labjarik mangyung sala zatpin mola zate dukhalale. Ta chin nang tene nyelen las lubur du jiwe ye tuknas pugyur chen pujik junglo halale tene lubur lu kete nang hunmet chiga kete nang te sokla kete nang yurwa chen mo uji kete nang sokyule nang yongz mola zate duk tene sokyul nin kete nang eshin gyalkabe nang kete nang gomarang marpe luks yamane kete nang Marpoil tawa, communist junkane, then yul tangpuang ino mola zate duk, tene yang, tene sokyul bu kete nang, gomarang kete nang, tene marpoil tawa, yamane kete nang, communist party yang panka nang, goma ishi gyalkapu gyurte yote ino mola zate duk halale. Ta, jin nang, tene kongcho yi tapsot ki nang, ngoz rang, name du tsot jing halata, konga kete nang, de tapsot pe nang, Ta mimang wangshul gosirak mulkan dang tene marpil tawa bor gosirak zirkane te thapsut pe nanga rinpoche skundun nang tene nangme chiga lepsung tene nanga lepste rak mola zate duk halale ta in nang tene kongen ger la mangyung ri lamston nang zat pin mola zate duk tene mimang se tene luks hale mimang mangluks ki tene nang kol gosirak mulkan gun ki tene nang rinpoche ya tene ger ki jara mangyampu tene rinpoche skundun nang ki tene nang labja mangyung sala zat pin mola zate duk ta chi nang tene kule ki tene nang tene mimang mangluks bu ki tene nang tene sokyul bu gyur molde duk ta sokyul bu ki tene nang mimang mangluks gyurche se na rinpoche skundun ne chaklas nang tene tesko la kete nang mangyung tene tsakpar gune nang beings mola zate duk ger la kete nang rinpoche skundune tene labja salkan espera gu nang jalta gu nang tene in nang te demo bu tesko mola zate duk tene sting ne kete nang rinpoche nang nyampu tene marpo il tawa kete nang ngozlen chukan gune mi gune
미군 툭자나 게다는 공원에 안 게다는 림보치군도나 데네 속배나 소율레나 유르와 용세스라 데네 마 데모나냐 부 지와나냐 부 유르바지 용세스부 갤라송 모나자데 림보치군도나 데네 네 공원나 탑부 공원에 안 데네 탑부 문주 모나자데 도할래 다 데네 대속라 게다는 자탁 난 데네 세와 데네 대속 메트바 지리에 통네 게다는 데네 미망 에 망룩식 기대는 소율부 규르바상 데네 창마 데네 탑부 송 몰아자데 도 그림보지스건도니 할랄레 데네 다 고마랑 데네 공원피 스칼라 쳔모부지 인빈 몰아자데 도 유나 데네 고마랑 데네 소율부 기대는 다 미망 망룩시 데네 율지 규라나냐 보다 고마 가족식 기대는 미망 망룩시 데네 데 룩스부 기대는 데 팀 군기 되는 가족시가 라글렌 주인 잠깐 보 다 대우 기대는 스칼라스 첸무지 유빈 몰아자데도 데스팅네 데네 공랑에 데네 에지로 찬나 데네 통제라 중 몰아자데도 데네 뎀바랑 데네 데네 미망 망루 용 시스팅 군기 기대나 데네 잠시기 속배 기대나 미망 주 미망 기대나 가족 기대나 미망 Chukpo Indu, Tene Parpa Indu, Tene Mimangs Ketenang, Yang Nyalvachan Tsoks Indu, Tsangme, Tene Tsoe Skeltang Sena, Yamane, Mitsiputang Sena, Dembarang, Mimang Manglux Yong Sistimune, Tsangma Yargas Gala, Danyametone, Nyamspochus de Cha Ketenang, Dembuches Kundunai, Tene Kongrai, Zix Molaza Tetuk, Tesoka Ketena, Tene. Soryule nanga mimang mangluks bu ketenang ma demojig nang yampu tene soryule nanga kule kule ketenang yasin yasin tene soryule nanga mimang mangluks bu ketenang tanpo chakan bu rimbuchis kundu ne diya zate tuk tuk zeche